Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka 8. Jokul og FMI.

0: Ørk Motors við helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara og den første som kører på rent el nekrant og i. Leitar du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
1: Einasta i hugsjón.

Hennes og kvørstar vil bada unni Kvalvik. Leiðarinsinn af mæg vil sista av Selatrall Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri imsum hún aljón tiltakun við baddeilin. Tilmenningar kostnáur 300 kronir og uroknar gjaldnum en gau måltu ut að koma vera land. Hjertanlega velkomin á Bada unni Kvalvik.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kved? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Tjú mál hefur höfupinni, turra hú, ætla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Skulle hóna skiftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti á þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle white.

0: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster for nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
1: Mått lekker sommermelskere av husakere og hodeblanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakodlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornhuis og nekvanna. Følg bare av branda.fo eller ring 3252-00. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi sørger oss til Hotel Brandan.

0: Ainaasta Ihuksiun. Strandamaa Link.
1: Fra Eichne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld mainsofa for Einas 8905, eller grann nødgjeld Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi tja heimasjogere, eichne.fo og les tilbås på deg. Eichne. Et sinter hun allier.

fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre Nordic Main Sofa for 1.8.0005, et lager Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0005. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tar hjemme oss yoga, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

Randsamensation og falsom og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til røn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvenske og kjente vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Inntil du har fått ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Det løser jeg snakker som sitter inne om kvelvet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vörst þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöðarinn.
1: Much lekker sommarmelskra og húsagæri og hóðu blanda. Kommer og nokkara, jónfrúmara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hátaske hella, lekkran heimagjördan, popcornnois og nekva anna. Hörlek bor og blanda.mefo etta ring 32500 við glíokon a bjóði gul bors. Vi suttjast á Hotel Brandan.
2: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till okkon på bilrött.kullavensel.fo.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Hvis du tog, at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, træale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

dra eigene. Nytt tilbud på det hjemmesiden. En rikk av fantastiske tilbud og spennende nødgjeldom. Kommer du noen gang nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tja hjemmesjogere, eigene.fo og les tilbud på det. Eigen, et sinter hun allier.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon av bjadegullbors. Vi suttjas av hotellbrandan.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nå er vi tæra, femte generasjon vi tæra, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten, ur bare 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Bergmotors og opplev nødja Suzuki Evitara. Les mer av bm.fo.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindeg og horar. Norsk du nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeie og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda alt ui boina vi, vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
5: Klokkan 12, her tuinde og FM 1.
6: Lokal og friingar myndelaganir og i sovrøytni av at vi bakka frost løy vi har bytt enn smålstå i Ónavík. Avgjern var tidsin her fire, opplåser Jasper Vang, sysselmæver og formæver notur friingar nevntni for Súria sysselå. Avgjern til lokal og friingar nevntni skal nu leggjast fire i friingar nevntna som teker endalig avgjern i malnån. Kære frosten en måne. Vågsbruer har leier fire atlandene ut til høyringar, frosten har lett inn høyringsskriver i januar. Men ikke høyringsskriver lett kommunene, opplyser Bjartne Johansen, borgarskjører for kringkvartnån. Malet om smålstøyene til Bakkafrost gammalt. Det var langt i januar 2019, og stjøren i Bakkafrost bor i allmenn fra atlandene, og bygget smålstø i Ónavík. Vi årsenda i 2022 gavkjent i omkvarvestovan atlandene, og i snøv Vågsbruer i flere omførn lett til Bakkafrost fyrbids treita bygget til smålstøyene. Nu vant jeg at vi endelig slipper i gang, sier Regin Jakobsen, stjør i Bakkafrost, ved Kringkvarpe. Og i morgen råkner løkreglene vi å kunne komme ved en nærre fra Kringkvarpe om hva det var som hendte om vikeskiftet, ta en kjøttgengende debatter rent av vaktaskipet Brimil under debatterstevnen i Vestmanna, og fyra folk måtte flyttes av sjukhus, her at det øyne vi til om. Vi har vært kanningar i gang, og til årsiden til at vi ikke uttaler oss om alle løtene, sier vaktlæreren av løkreglestøyene, vi fjellmiddelene i Borgån. Og han leier til at vi ikke alls ikke legger løk og etter malet, og så anker mye lever ikke vi uttrykk fire, til man være for torre råkning. Men, fyrre personen i frihetsbrevet skriver at det var stjøren av vøren som var ombord av kjøttgengene i baten hon. Eas stjøren i fiskemaleranen, Herolvor Johansen, hever vattet hissetøyente 4 milen hon. Samvart vaktlæren av politistøyene er nekra kanninger og avhengar etter å kjere. Mantan til vi hette Gjørst i det, så akkursen er driver av fratta fra løkreglene i morgen. Hakst i arbeidsløsstolen hakka i månedegn Edlund Abay. Årstrykken er nødt til semjan med den førre arbeidsgjøvere fela og arbeiderfeleene, som høver vissere lønn til fastlandet og arbeideren hakka i 1. mai. Akste arbeidsløse stål 40% av lønene til fastlønten arbeideren, samtidig galtene til Sottmala. Ved 1979 hakker måneder lønnen til fastlønten arbeideren ur 28.340 kroner opp i 28.225 kroner. Her vi hakker akste arbeidsløse stålen ur 1.040 kroner opp i 1.051 kroner om det en sværen til i medel ur 22.440 kroner opp i 23.012 kroner om måneden. Vi hese brøytingsene haks i arbeidsløsstolen hakkaur vi 4.512 kronon, slåkon 25% suyan marsman og i fjør. Annika Katrin Johansen sett som fyrirbils stjåre og i skolanon i Ester kommunen fra 15. mai. Annika Katrin Johansen 84 gammel og bor i Saltangaran. Hun tok lærerpreg av fyrir lærerskola i 2003. Skúlastjóra starfið blev lest av Atli F. Johansen, skúlastjóra var valdur í Løgtingi. Parlöf starfið var til 1. april 2032. Og í skúlanum í Estkommunu 241 nefngar í 1. til kjenta flotti. Skúlinn í stæsettur bæði í Lörvík og við Götijegg. Her 22 fulltíðar starf som lærarar og 2 starf som námsröingar. Fyra folk var flott av landsjukhuset etter et ferslo av lampar i Østrødne, 17. parten i Kjær. Det var 2 biler rundt og sammen, ta en bil og vi øynene personer jo i kort i utfyr en annen bil ved Simon Falkonøy. Ødel var flott av landsjukhuset, men vaktlæren av politistørene visste jo morgen ikke å si en eke omgåsestøv og han bærte seg til Eion Klakstein, som høvesvenner til Føbelslandslinjen i Tjamannen, har vi just sett navn at det 23 som i juni skulle vi til Baltikkupvenninger kappens navn. Her det mitt landet å ha vært at A.S. Samuelsen i mitt navnet av første sinne. Spennende vankeren har spalt av U21-landslinjen, her han nå livformer i over 5 år. Og vet du kjøpte svenske morsdærner Aka Samuelsen etter at fyrbrande HP-profilen har spalt et godt år i nestbeste norske døldene. Og sørste viko gjør det til Aka Samuelsen svenske steipa vinnare vi hjelper i. Silas Eistansson etter anlandslinjen, det var han øyne til Baltik og 42 år og sjøene til å åttan av er vatt til noen. Og han øvrende vusse ekkelig vel fram 4-6-3 og hever Silas Eistansson ved det stinneste malveren i Førsko Kappingsene, første og tøtt om omførende. Av profilen vant han med landet Andreas Edmundsson og Meina Eilsson Olsen, omframt René Sjakke Johansen, Hattler Hansson og Patrik Johansen ur KAI. Atler er der ved å skje. Og i månedlig uttrykkene er hopen til Benningartesten i San Marino i brøytken av Malmannsplass noen. Silas Eistansson inne for Bjarta Vitalis Mørsk. Goldbrander Øregård uttrykken for Asa Dam, som ved skjedd har vært til Vergetjetna. Brantor Hendriksson Olsen og Atrian Runason Justinsen atter av Linon, tar vår rakt av skjedd i mars. Og vi kan takke hopen. Malvægjene bare renastre ur Vutsjentje, Mathias Hensson Lammauke, ur Strømgatset og Silas Eistansson ur B63. Vergelagerne Gunnar Vatnemær ur Vutsjentje Rettjavøk, Admar Fer ur KOI, Samuel Johansen Tjukvoti ur Finnlande, Armbjørn Svensson ur Vutsjentje, Goldbrandt Øregård ur Santnes Ulf i Norra, Viljormer Davidsen ur Ensui i Runavøk, Marstin Agnarsson ur Aarhus Fremad i Danmark, Jóns Kalsu Dælinsen ur KOI og Jan Júlin Benjaminsen ur NSOI. Og med vallun hefur Eion Klakstein uttýsi Jakob Biskust og Andreasen ur KOI, Gesa David Turi ur Grimsby.
7: Nú, skuld du köpa nødja gardiner?
8: Jú, men jeg veit ikkje. Jeg får ikkje ölla bestemma mig.
7: Ring til Colorama. Gardinbussan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åtakamat. Helt åkjøpes. Så att du checkar gardiner kunde det ändå komma handja där upp för te för en samlig en pröjs.
8: Vars du kväll? Tär ger ju!
7: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
9: Från Intersport. Nekt nytt linnan dörra heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urväl av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
2: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
10: Visste du at Vensel har en plateversta og omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
11: Einasta Eruption Stranda Maling.
12: Fra Eigne. Nytt tilbos på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for Einas 8905 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eigne.fo og les tilbos på det. Eigne. Et sinter hun allierer.

0: Grøntsaventilasjonen er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt til sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyen luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grøntsene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyken, grønnser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av grøntsene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne om kvervet.
1: Popper, 905 og 1,5.
2: FM 1.

0: eitene. Nytt tilbos på hjemmesiden. En rikk av fantastiske tilbos og spennende nødgjeller. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et lager av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er hjemmesjogere, eitene.fo og les tilbos på hjemmesiden. Eitene, et sinter hun allier.
1: Right now, it's time to...

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til åkken av bilrøyt kulavensel.fo.

Berg Motors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leter du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki e-Vitara. Les mer om bm.fo.

Frá Bergmotors eru við heilt elektrisk. Nútje e-vitara fymta generasjón vitara og tann fyrsti som kører upp a rent el nekrandu í. Leita du etter enn elektriskun SUV við góum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti ur bara 244.995 krónun, så kommer du gulven tjá Bergmotors og upplif nútja Suzuki e-vitara. Les meira á bm.fo.

fra Eidsjene. Nytt til på Spleheimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjener hjemmesjogere, eidsjene.fo og les til på Spleheimasiden. Eidsjene, et sinter hun allierer.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

Mot lekker sommermelskere og husagere og hodeblanda. Kommer øyne okkere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlekk bor av blanda.fo eller ringt 3252-00. Vi gleder oss å bjøre deg til bors. Vi sutter oss da, Hotel Blandan.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.